Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaka Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

alternativa. Paket tehnološkog suvereniteta Evropske unije je među mnogim mjerama kako bi se smanjila zavisnost od stranih firmi. Dugo očekivani paket novih pravila o čipovima i vještačkoj inteligenciji bit će predstavljen u srijedu kao dio napora Evropske unije da povrati svoje mjesto u globalnoj trci za geoekonomsku moć, navodi se u nacrtu strateškog dokumenta, a prenosi FENA. Sport. Nakon 16 godina, rukometni klub Željezničar će obnoviti svoj rad sa jasnom ambicijom da ponovo postane važan sportski simbol Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Oko ideje obnove kluba okupio se veliki broj ljudi iz različitih segmenata društva, bivši sportisti, privrednici, navijači, sportski radnici i prijatelji kluba. Strateško opredjeljenje kluba od prvog dana je razvoj mladih igrača kroz vlastitu akademiju i stvaranje domaće baze rukometaša koji će nositi dres rukometnog kluba Željezničara u godinama koje dolaze. U tom pravcu već je uspostavljena saradnja sa školom rukometa, što predstavlja važan strateški korak u stvaranju kvalitetnog omladinskog pogona i dugoročnog razvoja kluba. Rukometni klub Željezničar je ostvario kontakte i obavljeni su preliminarni razgovori o saradnji sa pojedinim članovima sportskog društva Željezničar s ciljem zajedničkog razvoja, saradnje i stvaranja snažne sportske porodice pod imenom Željezničar. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 31. maja sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslijepodne i tokom noći lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Meteoropati se mogu žaliti na umor, manjak energije i glavobolju. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, dobri ljudi, još 11 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, u Kanadi, Meksiku i Sjedinoameričkim državama. Tamo na smotri najboljih svjetskih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede, hvatiti se posla da možemo na miru u svjetsko nogometno prvenstvo dočekati. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Nikoga nisam volio tako, dušo mi tijelo. Dobro jutro, započinjemo sa dobrim vremenom. Trenutno je tu oko 15 stepeni Celzijusa, možda negdje 14, negdje 16, ali uglavnom lijepih, ugodnih. Između 14 i 16 stepeni Celzijusa, malo ima vjetra sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, ali baš ono malo lagano da vas raskladi, jer će vam trebati tokom dana. Temperature vazduha iće i do 32.

2 stepena Celzijusa, najmanje do 30, eto 30 u hladu, ljeto je u gradu, pretežno vedro vrijeme, može se desiti tamo negdje pred Suton, pred Akšom, da malo nas i zapljusne koja kap kiše, eto da naleti baš neki oblak, onako eto, malo rad reda. Uglavnom, danas je 31. maj, danas će temperature ići upravo do 31. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeru za ekstremistima. Ostali građani, muslimanske i hrvatske nacionalnosti, moraju na svoje kuće i stanove izvisiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice. Danas se obilježava 31. maj, dan bijelih traka. Ovo je dan sjećanja na žrtve stravičnih zločina počinjenih u Prijedoru i Dolini Sane, kada je 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a oko ruku vežu bijele trake. Danas je dan bijelih traka. Bio je to jeziv uvodu u sistematsko etničko čišćenje, logore smrti i ubijstva 3176 civila Prijedorčana, među kojima 102 djece. Danas se širom naše zemlje na ulicama evropskih i svjetskih metropola te na društvenim mrežama mogu vidjeti bijele trake. Ono što je 1992. godine zamišljeno kao alat za segregaciju i poniženje, danas je preraslo u globalni simbol prkosa, sjećanja i neprestane borbe protiv fašizma i historijskog revizionizma. Zločin u Prijedoru nije se desio preko noći. Zloglasnoj naredbi od 31. maja prethodili su mjeseci političkih tenzija i pažljivog planiranja. U noći sa 29.

0: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061-982-569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061-363-911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić Dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone, Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u poteri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvisiti bijele trake i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit ćete teške posljedice. Ovako je zvučao zlokobni poziv s radija Prijedor i ozakonjena segregacija, vrhunac monstruozne kampanje koji je ledio krv u žilama. Ovako je počeo genocid u Prijedoru. Formirani su koncentracioni logori, nastavljeni su progoni, ubijanja, mučenja. Danas se obilježava 31. maj, dan bijelih traka. Ovo je dan sjećanja na žrtve stravičnih zločina počinjenih u Prijedoru i dolini Sane iz ljeta 92. Tada je nesrpskom stanovništvu naređeno da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a oko ruku vežu bijele trake. Danas je dan bijelih traka. I u Bosanskoj Krupi bit će obilježen dan bijelih traka, obilježavanje dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru. Program radija Bosanska Krupa je to povod da pozovemo Emira Bešića, predsjednika udruženja logoraša grada Bosanska Krupa. Emire, assalamu alaikum, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Alaikum selam, pozdrav vašim slušalcima, naravno i vama u studiju.
0: Evo, napravili smo uvod, teško ga je i napraviti, teško je ovo i pročitati i zamisliti uopšte da je neko mogao nešto ovako i da zamisli. Da, bio je genocid, ubijana su djeca, žene, pravljeni su logori, prograni su ljudi. Ti si bio na većini ovih lokacija, kako to tamo izgleda?
1: Evo, prije svega ja želim još jednom sve da posalamim koji slušaju ovaj naš program i mi danas u Bosanskoj Krupi, u našem slobodnom gradu, ćemo obilježiti kulturom sjećanja dan bijelih traka, a to je genocid koji se desio u Prijedoru, i pozivam građane da nam se priključe, a ukratko ja ću kazati šta ćemo mi to danas ovdje u našem gradu prezentirati kulturom sjećanja, da se ne zaborave genocid i žrtve koje su u Prijedoru počinili fašisti 92.
0: Na koji način će biti ovo danas prezentovano, obilježeno, rečeno?
1: Kod spomena obilježja našim šehidima, mi ćemo položiti cvijeće, učiti fetihe i čitati imena poginule 102 djece koji su fašisti, četnici u Prijedoru na jedan svirep zločinački način ubili. To su djeca i ova priča je vrlo tužna, gdje su ekstremi od nekoliko mjeseci ubijali djecu nedužnu u Prijedoru, i mi ne smijemo ćutati, moramo govoriti o tome i moramo prenijeti generacijama koje dolaze šta se to desilo, samo zato zašto su bili Bošnjaci i genocid koji se desio

0: Jedro mora se pamtiti i moramo pričati o tome.
1: Evo, kažu da je više od 30.000 ljudi prošlo kroz Trnopolje, Omarsku, Kerteru. Bio se tamo, obilazio se te zloglasne logore. Kako to izgleda? Kakav je osjećaj?
0: Sada ću pokušati samo kroz nekoliko primjera svojim riječima i riječima oni koji sam ja slušao govoriti ovdje o zločinu koji je počinjen tih dana u Prijedoru. Bijele trake su bile obaveza Bošnjacima koji su šetali ili koji su imali potrebe da izađu u grad. Čaršefima su obilježali svoje imovinu i svoje kuće. Međutim, ranom zorom pred harange su dolazile pred kuću i odvodile su u lokove djecu, žene, majke, starice naše, a oni koji su se protivili odmah su bili ubijani na kućnom pragu. Kakav zločin i takvi razmjera je počinjen da su izvodili djevojčicu od 8 godina i monstrum i su je silovali. To su priče preživjeli oni koji su nam pričali kada smo bili u posjeti logoru Trnopolje, gdje smo mogli svjedočiti da je za jedan dan preko 200 ljudi, žena i djece na jednom malom prostoru ubijeno i silovano.
1: Kažu podaci da je u Prijedoru ubijeno 102 djece, 256 žena, 3173 istrebljena civila, preko 30.000 zatočenika u logoru, više od 53.000 žrtava progona i deportacija. Ima ih 28 osuđenih za ratne zločine. Spomenik još uvijek ovim žrtvama ne postoji, barem djece. Da li se nešto radi još uvijek na tom? Neki kažu, bit će. Evo, već je 30 i nešto godina poslije. Da li je moguće da neko može da ne dozvoli da se izgradi spomenik barem za 102 djece, kamo li ostale žrtve?
0: Mogu samo da kažem sljedeće, da smo zadnje obilježavanje u Prijedoru doživjeli takve neugodnosti da to normalan svijet ne može ni zamisliti. Dobacivanje na nas kolona koji smo dostojanstveno krenuli do mjesta obilježavanja, pobili ste sami sebe, šta hoćete, šta tražite ovdje i tako dalje. Oni ljudi koji dole žive, ja zaista mogu samo kazati sljedeće, mi živimo u slobodnom gradu, ovu slobodu, ovo se ne može platiti, ovo se mora izvojevati, velika je pobjeda bila, naši ljudi koji su dole, oni prolaze torture i njima je vrlo teško. Most na kojem treba da se izgradi, to je jedna mala čaršijska avlija u kojoj treba da se izgradi spomen obilježje. Ne daju ekstremi fašisti u Prijedoru, to ne daju, ne dozvoljavaju. Tada bi se zaista i otkrilo i jasno je da se zna da je to bio genocid koji je počinjen na necrpskom stanovništvu. Bošnjaci su nastradali i to se mora jednom jasno i kratko da se zna da je to bio genocid. Genocid u Prijedoru koji je počinjen na necrpskim stanovništvom. Bošnjaci su nastradali samo zato zašto su bili Bošnjaci i to će se, ako Bog da, spomen obilježje staviti. Mi ćemo to trajno pokušati da izvojimo pobjedu, da se to spomen obilježje stavi, da se ta djeca ne zaboravi. Za sada fašisti ne dozvoljavaju, nažalost, borba još traje.
1: Koliko je bitno da se njeguje ova kultura sjećanja, da se o njoj priča, da se kazuje, da se činjenicama govori o stradanjima Bošnjaka, Hrvata, ostalog nesrpskog stanovništva u Prijedoru ali i drugim mjestima, koliko upravo ovakvi dani doprinese tom očuvanju kulture sjećanja, ali pomažu borbi udruženja logoraša i za njihovo pravo, ali prije svega da se zna, kaže i dokumentuje istina o onome što se dešavalo od 1992. do 1995.
0: Vrlo je bitno kulturom sjećanja da se organizira manifestacija da se ne zaboravi. I mi kroz svoje aktivnosti posjetama logorima i go

0: govori još preživjeli, oni koji mogu da kažu pravu istinu, svjedočimo da je to bilo istinito, da je to bilo zaista tako i da su nad Bošnjacima počinjen genocid ovdje u Prijedoru. Svakako se pominje da je to bilo strašno, da su djeca ubivana, da je to bilo silovanje, progone u logore i da su ljudi zakopavani u logorima na 16 i 18 metara dubine. To je bili sve intelektualci koji su odvođeni u logore, odvajani, ubijani, ekstremi su birali i zaista to je jedan genocid koji je počinjen u Prijedoru i ne smije se zaboraviti, mora se na svakom koraku govoriti o tome.
1: Evo, još jednom da pozovemo naše slušalce da vam se pridruže kad, gdje, danas, na koji način će u Bosanskoj Krupi biti obilježen dan bijelih traka.
0: Mi ćemo ispred spomen obilježja ovdje u Bosanskoj Krupi u 10 sati se okupiti, proučit ćemo fatihu, položiti cvijeće našim herojima, našim šehidima koji su zaslužni što mi danas imamo ovu slobodu i šetamo ovim slobodnim gradom. Pročitat ćemo imena poginule djece i uputit ćemo se kroz našu čaršiju na razne lokacije sa bijelim trakama, pokazati da smo mi tu, da postojimo, dajemo podršku, da se genocid u Prijedoru ne smije zaboraviti i da se kultura sjećanja ovdje i bilo gdje mora očuvati. I pozivam građane da nam se pridruže, da budu s nama, mi smo dio priče istinite koja je genocid u Prijedoru i posvećena ubijenoj 102 djece koje su nevino stradala.
1: Hoće li biti dijeljene bijele trake građanima?
0: Bijele trake ćemo naravno dijeliti, mi smo to pripremili i dok budemo prolazili, mi ćemo našim građanima kazati zašto smo mi to ovdje danas i zašto smo se mi okupili baš ovaj dan. To je dan gdje je počinjen genocid, a mi kulturu sjećanja hoćemo da zadržimo, da je sačuvamo i da pričamo o tome šta se je to desilo.
1: Da, bio je genocid. U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Ubijeno je 256 žena. 3173 su ubijena civila. Više od 31.000 je bilo zatočenika u sirupim logorima smrti. 53.000 je žrtava progona i deportacija. 28 osuđenih na ratne zločine. Da, bio je genocid. Danas od 10 sati ispred centralnog šehijskog spomena obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića, udruženje logoraša grada Bosanska Krupa će zajedno sa građanima Bosanske Krupe organizovati obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. Najmanje što možete da dođete, proučite fatihu i dostavite bijelu traku. Podržite ih u njihovoj borbi za prava, ali i za istinu, da se nikad nikom nigdje ne ponove scene iz Prijedora, ali i ostalih mjesta Bosne i Hercegovine od 92. do 95. Sa nama u studiju je bio predsjednik udruženja logoraša grada Bosanska Krupa, Emir Bešić, a vama još jednom poziv da budete u 10 sati ispred centralnog šehijskog spomena obilježja u Bosanskoj Krupi i minutom šutnje, učenjem fatihe, svojim prisustvom obilježite i vi date učešće Danu kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. Da, bio je genocid.

0: U predposljednjem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapada Bratstvo je na Adama sa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za 3 boda bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je pobijedila Slogu sa 12:1. Utješni pogodak za Slogu postigao je Ekić Bakir. Željo je u posljednjem kolu takmičenja nogometne lige Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola poražen u pokoju 2:1 od Omladinca. Strelac za Želju bio je Gerzić Samira. San Antonio Sparsi plasirali su se u veliko NBA finale nakon što su Oklahoma City-u savladali aktualne prvake Oklahoma Thunder rezultatom 111-103 u sedmoj utakmici finala zapadne konferencije. Pobjeda odlučujućem meču donijela je Sparsima naslov prvaka zapadne konferencije i mjesto u velikom NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma City-u, a serija je završena tek nakon 7 velikih teških utakmica. Junak pobjede San Antonio Sparsa je Francuz Victor Wembanyama. U finalu Sparsi će igrati sa New York Knicksima. Prva utakmica na programu je 3. na 4. juni.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.
2: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: Jutrice bilo 14 i 15, pa je onda bilo 16, pa tako, sada je oko 21 stepen Celzijusa. Danas za teritoriju grada Bosanska Krupa predviđene temperature vazduha i do 31 stepen Celzijusa. Biće malo vjetra sjevernog i sjeverozapadnog smjera, bit će malo i oblaka, možda bude čak i po koja kap kiše ili naleti pljusak tamo negdje iza podne, ali uglavnom ljeto je u gradu, 30 u hladu, danas temperature vazduha i do 30 stepeni Celzijusa.
1: Šapni mi može na dug.
0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutro su u Hercegovini pretežno, u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Sokolac 13, Livno 16, Sarajevo 17, Sanski most, Trebinje i Tuzla 18, Banja Luka i Mostar 19, Prijedor 20, Gradačac 23 stepena Celzijusa. Danas je u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slaba, sjeverozapadnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 25 do 31 stepena Celzijusa.
1: U srcu negdje na dnu, tvoj kutak zauvijek tu. Čuvam ti mjesto.
0: 15.9. Idete li na put, zaboravite mobitel, nemojte zaboravljati pojas. Pojačane su mjere i kontrole sigurnosti putnika, vozača na svim mjestima, pojačane su i novčane kazne. Zato vežite pojas da ne bi bio tanji novčanik, a ostavite i mobilne uređaje po strani, da bi vam bio deblji novčanik, ali prije svega da bi vam bilo dobro zdravlje. Dakle, ne zaboravite pojas, a zaboravite mobitel dok ste u autu. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja. Držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo kroz kanjon rijeke Une da usporite, da laganini vozite, jer tamo postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, na izlazak životinja na kolovoz, ali ta dionica tamo ceste je sa slabom preglednošću, pa poziv da zaista kroz kanjon rijeke Une laganini fin uživajte u darovima prirode. Tu se tiče graničnih prilaza, kažu iz informativnog centra Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba informacije od 7 sati i 35 minuta da su velike gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Znači, tamo su velike gužve. 13 je do 9 ide marketing, pa dobro muzika, onda vaše čestitke i lijepe želje.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Program za posljednji dan maja 2026. 31.5. Behime su sa vama. Još 11 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi u pobjede. Ajmo i mi da odradimo ovo što je pred nama. Pred nama su vaše i naše čestitke i lijepe želje. 476-515 je naš broj telefona i stoji vam na raspolaganju od ovih trenutaka pa nadalje. Možete nam pisati tokom cijela 24 sata na radio bk.ludoa.bih.net.ba, a možete nam od 6 do 23 donijeti svoje čestitke direktno u našu redakciju, Trg Avde Čuka broj 16.

Još 11 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, tamo igra na mundijalu Bosna i Hercegovina. Raduj se u Bosnu i uživajte u ovim trenucima. A uživaju Parižani, Paris Saint-Germain je pokrenuo pravu dinastiju. Uspjeli su odbraniti titulu prvaka Evrope. Bratstvo slavno od Vitezom, sloga doživjela težak poraz, željo prekinuo niz pobjeda. Wembanjama odveo San Antonio Sparse u veliko NBA finale. 9.12. Ovo jutarnji program radija Bosanska Krupa za 31. maj 2026.

U predposljednjem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapada, Bratstvo Nadama sa 3:0 jučer slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Sredstvo za tri boda bili su Ljuti Čadnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je pobjedila Slogu sa 12:1. Jedini utješni gol za Slogu postigao je Ekić Bakir. Želje u posljednjem kolu takmičenja nogometne lige Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola poražen u pokoju sa 2:1 od Omladinca. Strelac za Želju bio je Gerzić Samir.

Da, bio je genocid. Danas se obilježava 31. maj, dan bijelih traka. Ovo je dan sjećanja na...

0: profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluka, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone i Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone, Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

U Bosanskoj Krupi danas obilježen Dan kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke od 1. do 5. juna u ratnoj posjeti Bosni i Hercegovini. 12 osoba poginulo u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Danas je u Bosanskoj Krupi obilježen Dan kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. U organizaciji Udruženja logoraša grada Bosanska Krupa, zajedno sa građanima Bosanske Krupe, građani su i ove

godine, kao i prethodnih, iskazali poštovanje i sačuvali kulturu sjećanja na sve nevine žrtve genocida u Prijedoru. Vlasti bosanskih Srba su 31. maja 1992. godine u Prijedoru izdale putem lokalnog radija naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naloženo da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, a pri izlasku iz kuće da oko rukava nose bijelu traku. U znak sjećanja na stradanje nesrpskog stanovništva u Prijedoru, Dan bijelih traka se obilježava u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine, kao i u evropskim metropolama. Prijedjenik Evropskog vijeća sutra započinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao sa liderima iz regije i kopredsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori. Prijedjenik Evropskog vijeća će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu će započeti u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati sa prijedjeništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boravit će od 1. do 5. juna u ratnoj posjeti Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz ambasade Češke Republike u Bosni i Hercegovini. Delegaciju predvodi prijedsjednik Odbora za socijalnu politiku, a čine je i član odbora te sekretarka odbora. Tokom posjete delegacije će održati sastanke sa predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radne posjete je jačanje saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici, kao i dalje unapređenje partnerstva u razvojnim i transformacijskim projektima, najavljeno iz ambasade Češke u Bosni i Hercegovini, a prenosi FENA. Region. Prijedjenik Srbije kazao je da će od 26. do 28. juna biti organizovano više skupova i manifestacija širom Srbije na kojima će predočiti planove za državu. Svijet. 12 osoba je poginulo, a 44 su povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj. Među poginulima je i jedna beba. 8 osoba, među kojima i beba, poginulo je sinoć kada je autobus iz nepoznatih razloga skrenuo sa puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na jugu Turske. Vozilo je u potpunosti iskorijelo. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija pokrenuli su zajednički program za razvoj napredne podvodne vojne tehnologije, što predstavlja i prvi potpisni projekat u okviru drugog stuba sigurnosnog partnerstva, saopštili su zvaničnici. Nakon sastanka ministri odbrane objavili su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će se inicijativa fokusirati na najsavremenije korisne terete za podvodne brodove bez posade, uključujući senzore i potencijalne sisteme naoružanja. Sport.

0: u nogometu. Bratstvo slavilo u Vitezu, Sloga doživjela katastrofu kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda. Vembanjana odveo San Antonio u veliko NBA finale. U finalu Lige evropskih prvaka, najelitnijem svjetskom nogometnom takmičenju, odigranom jučer na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarski u Budimpešti, Paris Saint-Germain je nakon boljeg izbuđenja jedanesteraca savladao londonski Arsenal sa 4-3 i tako odbranio titulu prvaka Evrope. U regularnom dijelu bilo je 1:1. Početkom susreta Kai Havertz doveo je u vodstvo tim iz Londona, kome da bi bio onaj klub top klase fali upravo u šesti veliki pehar. Arsenal nikad nije bio prvak Evrope. U drugom poluvremenu najbolji igrač svijeta za proteklu sezonu, Ousmane Dembele, izjednačio. Onda se otišlo u produžetke, nije bilo golova, a u raspucavanju jedanesteraca bolji je bio Paris Saint-Germain. Ovim triumfom francuski gigant je ispisao nove stranice nogometne historije. Paris Saint-Germain je postao tek drugi tim nakon madridskog Reala, koji je uspio odbraniti naslov u modernom formatu Lige prvaka. Nakon što su prethodno osigurali titulu prvaka Francuske, Parižani su ovom krunom na savršen način zaokružili sezonu iz snova i tako potvrdili da su trenutno najmoćnija nogometna ekipa, nogometni klub u Evropi na starom kontinentu. Luis Enrique stvara novu dinastiju na tlu starog kontinenta. U predposljednjem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapada, Bratstvo je na Adama sa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za 3 boda bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je pobijedila Slogu sa 12:1. Utješni pogodak za Slogu postigao je Ekić Bakir. Željo je u posljednjem kolu takmičenja nogometne lige Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola poražen u pokoju 2:1 od Omladinca. Strelac za Želju bio je Gerzić Samira. San Antonio Sparsi plasirali se u veliko NBA finale nakon što su Oklahoma City savladali aktualne prvake Oklahoma Thunder rezultatom 111-103 u sedmoj utakmici finala zapadne konferencije. Pobjeda odlučujućem meču donijela je Sparsima naslov prvaka zapadne konferencije i mjesto u velikom NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma City-u, a serija je završena tek nakon 7 velikih teških utakmica. Junak pobjede San Antonio Sparsa je Francuz Victor Wembanyama. U finalu Sparsi će igrati sa New York Knicksima. Prva utakmica na programu je 3. na 4. juni.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. U drugom dijelu dana uslijed sparnijeg vremena i

razvoja nestabilnosti. Kod osjetivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze i poteškoća sa snom. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: na i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonu propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone, Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Prijeđenik Evropskog vijeća sutra u posjeti Bosni i Hercegovini, fokus na proširenju Evropske unije i regionalnoj saradnji. Prijeđenik Srbije od 26. do 28. juna, više skupova širom Srbije, centralni 27. u Beogradu. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija pokreću projekat razvoja podvodne vojne tehnologije. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Danas je u Bosanskoj Krupi obilježen Dan kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. U organizaciji Udruženja logoraša grada Bosanska Krupa, zajedno sa građanima Bosanske Krupe. Građani su i ove godine, kao i prethodnih, iskazali poštovanje i sačuvali kulturu sjećanja na sve nevine žrtve genocida u Prijedoru. Vlasti bosanskih Srba su 31. maja 1992. godine u Prijedoru izdale putem lokalnog radija naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naloženo da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, a pri izlasku iz kuće da oko rukava nose bijelu traku. U znak sjećanja na stradanje nesrpskog stanovništva u Prijedoru, Dan bijelih traka se obilježava u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine, kao i u evropskim metropolama. Prijeđenik Evropskog vijeća sutra započinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao sa liderima iz regije i kopredsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori. Prijeđenik Evropskog vijeća će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu će započeti u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati sa prijeđeništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa prijeđedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boravit će od 1. do 5. juna u ratnoj posjeti Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz ambasade Češke Republike u Bosni i Hercegovini. Delegaciju predvodi prijeđenik Odbora za socijalnu politiku, a čine je i član odbora te sekretarka odbora. Tokom posjete delegacije će održati sastanke sa predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora,

zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radne posjete je jačanje saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici, kao i dalje unapređenje partnerstva u razvojnim i transformacijskim projektima, najavljeno iz ambasade Češke u Bosni i Hercegovini, a prenosi FENA. Region. Predsjednik Srbije kazao je da će od 26. do 28. juna biti organizovano više skupova i manifestacija širom Srbije na kojima će predočiti planove za državu. Svijet. 12 osoba je poginulo, a 44 su povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće u Turskoj. Među poginulima je i jedna beba. 8 osoba, među kojima i beba, poginulo je sinoć kada je autobus iz nepoznatih razloga skrenuo sa puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na jugu Turske. Vozilo je u potpunosti iskorilo. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija pokrenuli su zajednički program za razvoj napredne podvodne vojne tehnologije, što predstavlja i prvi potpisni projekat u okviru drugog stuba sigurnosnog partnerstva, saopštili su zvaničnici. Nakon sastanka ministri odbrane objavili su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će se inicijativa fokusirati na najsavremenije korisne terete za podvodne brodove bez posade, uključujući senzore i potencijalne sisteme naoružanja. Sport.

0: U petom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapada Bratstvo je na Adamasa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za tri boda bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je pobijedila Slogu sa 12:1. Utješnji pogodak za Slogu postigao je Ekić Bakir. Željo je u posljednjem kolu takmičenja nogometne lige Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola poražen u pokoju 2:1 od Omladinca. Strelac za Želju bio je Gerzić Samir. San Antonio Sparsi plasirali su se u veliko NBA finale nakon što su Oklahoma City savladali aktualne prvake Oklahoma Thunder rezultatom 111-103 u sedmoj utakmici finala zapadne konferencije. Pobjeda odlučujućem meču donijela je Sparsima naslov prvaka zapadne konferencije i mjesto u velikom NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma City, a serija je završena tek nakon 7 velikih teških utakmica. Junak pobjede San Antonio Sparsa je Francuz Victor Wembanyama. U finalu Sparsi će igrati sa New York Knicksima. Prva utakmica na programu je 3. na 4. juni.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. U drugom dijelu dana uslijed spanijeg vremena i razvoja nestabilnosti kod osjetivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze i poteškoća sa snom. Ugodan ostatak dana.

0: koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo

Bosanska Krupa. U Sarajevu je danas obilježen Dan bijelih traka. Kroz program Dan bijelih traka, sjećanje na žrtve u Prijedoru, učenje lekcija iz prošlosti, koji je realizirao grad Sarajevo putem informativnog centra Sarajevo u saradnji sa Udruženjem obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu uz podršku 4 gradske općine i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tokom obilježavanja razgovarali su sa građanima o značaju Dana bijelih traka, važnosti kulture sjećanja i očuvanju sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povodom obilježavanja 31. maja Dana bijelih traka uputio je poruku javnosti kazavši da se svakog 31. maja sjećamo još jednog tužnog datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Bećirović je također kazao da se 31. maja obilježava Dan bijelih traka i odaje počast za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je 102 djece, te da su nevini ljudski životi ugašeni na najsuroviji mogući način. Prema njegovim riječima potrebno je širiti istinu o počinjenim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Također je napomenuo da je obaveza graditi društvo u kojem će se poštovati istina, pravda i ljudsko dostojanstvo, prenosi FENA. Region. Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene zakona o trgovini kojima se uvode značajne promjene u prodaji alkoholnih i energetskih pića. Iako je zakon prošao bez glasova protiv, rasprava je pokazala da postoje ozbiljna neslaganja oko načina njegove primjene. Najvažnija novost odnosi se na to da općine i gradovi dobijaju pravo da samostalno određuju pravila prodaje alkohola na svom području, uključujući i mogućnost potpune zabrane prodaje u određenim vremenskim periodima, poput noćnih sati. Opozicija je međutim kritikovala ovakav pristup, navodeći da bi rješenja trebala biti fleksibilnija i prilagođena specifičnim dijelovima gradova, a ne primjenjiva jednako na cijelo područje. Trgovci će imati obavezu da provjere dob kupaca i zatraže ličnu kartu kada postoji sumnja da je riječ o maloljetnoj osobi. Za nepoštivanje, dodaju ovih odredbi, predviđene su visoke novčane kazne za trgovce koji ne budu poštovali zakon. Svijet. Izraelska vojska zauzela je zamak srednjovjekovnu tvrđavu u južnom Libanu u najdubljoj kopnenoj operaciji u toj zemlji u više od 25 godina. Libansko ministarstvo zdravstva navodi da je od marta poginulo 3371 osoba, dok je izraelska vojska potvrdila smrt jednog vojnika od napada dronom, čime je broj poginulih izraelskih vojnika porastao na 25. Operacija dolazi uprkos primirju koje je na snazi od aprila i nekoliko dana prije novih pregovora zakazanih za 2. i 3. juni. U međuvremenu američki predsjednik je izjavio da je dobio garancije od Irana da neće razvijati nuklearno oružje, prenosi FENA. Australija predvodi globalnu revoluciju u korištenju kućnih obnovljivih izvora energije i baterija, pokazujući šta je moguće uz odgovarajuće politike. Prema analizi kompanije, gotovo 60% kućnih baterijskih kapaciteta instaliranih širom svijeta ove financijske godine nalazi se upravo u Australiji. Od jula je povezano oko 450
15.000 baterija, što znači da svaka 25 kuća ima vlastitu jedinicu za skladištenje energije. Industrijske baterije se grade gotovo jednako brzo, a

Australija je sada treća u svijetu iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar energetike je naglasio da program subvencija vrijedan 7 milijardi australskih dolara do kraja decenije omogućava građanima da smanje troškove i zavisnost od plina. Sport.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 1. juna jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijus. Biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljiviji meteoropati i hronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Lijep pozdrav!

Dan dobri ljudi, dobrodošli u naše novo, ukupno 94. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska klupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Miley Cyrus dobila zvijezdu na stazi slavnih. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija. Dubioza kolektiv objavila novu verziju pjesme USA. Igra je Bosna kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Mohamed Fazagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili duet Laf pod suncem, spoj Sarajeva i Zadra u ljetnoj muzičkoj priči. Bukovski objavio pjesmu posvećenu našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je lični amanet i zahvalnost. Antonija Čerkez objavila pjesmu A ja luda, spot sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji. Amel Ćurić predstavio pjesmu posvećenu zmajevima pred početak mundijala. U susret svjetskom prvenstvu Divan Hana predstavila novu verziju sedalinke Crven Fesić. U samo 6 dana u Hrvatskoj će nastupiti Lenny Kravić, Sting i Ricky Martin. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radija Bosanska klupa pod nazivom Muzička kutija. Svakog petka od 15:30 i reemetovanje nedjeljom od 20:00. Na početku današnje emisije slijedi pozdravna pjesma.

0: Muzička kutija. Novosti iz svijeta muzike.
1: We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.
2: Miley Cyrus dobila zvijezdu na stazi slavnih. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija. Američka pjevačica Miley Cyrus dobila je svoju zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, a na svečanosti su joj podršku pružili majka Tish Cyrus, sestra Brandy Cyrus i zaručnik Max Morando. Naime, iako njen otac Billy Ray Cyrus nije prisustvovao događaju, pjevačica mu je tokom govora uputila emotivnu posvetu. Tokom ceremonije Miley se prisjetila savjeti svog oca uz dozu humora. Moj otac je znao reći da neboder počinje udarcem malja, a tako je usput rečeno i sa zvijezdom na stazi slavnih. Nije stvar u sili, nego u ponavljanju, kazala je Cyrus. Dodala je i da upravo predanost i upornost stoje iza ovog priznanja. Ono što ovu zvijezdu čini posebno jeste upravo zbroj dugogodišnje predanosti, poručila je. U govoru se osvrnula i na porodične odnose koji su posljednjih godina bili narušeni, ali je istakla da su se stvari promijenile vremenom. Kako je ranije navodila, u jednom periodu dio porodice nije bio u kontaktu, ali kasnije je došlo do pomirenja i ponovnog okupljanja. Ponovni susret s ocem dogodio se i u maju 2025. godine na rođendanskoj proslavi njenog brata Braysona Cyrusa, što je označilo nastavak boljih porodičnih odnosa. Emotivno se zahvalila svima koji su bila podrška kroz karijeru, uključujući porodicu i zaručnika. Ovo me duboko dira. Svojoj porodici, budućoj porodici, roditeljima, braći i sestrama, prijateljima i saradnicima, hvala što ne podržavate samo moje odluke, nego i moje strahove i što prolazite kroz sve zajedno sa mnom, rekla je Cyrus. Posebnu poruku uputila je fanovima koji je prate od početka karijere. Moji fanovi su zvijezde koje svakodnevno ostvaruju moj san. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija i u njima budi emocije i radost, poručila je. Na ceremoniji je govorila i glumica Anya Taylor-Joy, koja se prisjetila svog odrastanja uz Miley muziku i istakla da je ona obilježila jednu generaciju i naučila ljude kako da budu autentični i svoji, bez obzira na okolnosti.

igra Bosna kao nikad do sad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Bosansko-hercegovački bend dobio je za kolektiv, objavio je spot za novu verziju pjesme USA. Hit iz 2011. godine, koji je na društvenim mrežama oživio nakon plasmana BH nogomete reprezentacije na svjetsko prvenstvo 31. marta, dobio je novo ruho. Nova verzija pjesme USA nosi naziv po refrenu I am from Bosnia, take me to America, koji možemo čuti na gotovo svakom koraku, otkako traje euforija za svjetsko prvenstvo. Čebap je sa lukom, a burik je bez sira, I am from Bosnia, sada svugdje svira. Igra je Bosna kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju, hajmo gore ruke. Svi u glas, nek se zna, Bosna i Hercegovina. Glasi verzija strofe. Za spot je bio zadužen Vedran Mujagić, a na početku spota se mogu vidjeti i Panini i Sličice, koji prikazuju članove dubiozi kolektiv dok izvode poznate stihove. Inače, članovi popularnog benda u pjesmu premijerno su izvali u emisiji Konačno petak, gdje su govorili o svojim utiscima zbog nove popularnosti koju pjesmu doživljava nakon što je postala himna navijača.

Bukovski objavio pjesmu posvećenu našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je lični amanet i zahvalnost. Veliki uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen plasman na svjetsko prvenstvo ove godine povod su za objavu pjesme Bosna i Hercegovina autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Ovu pjesmu sam napisao prije nekoliko godina iz čiste ljubavi prema našoj predivnoj zemlji kao neku vrstu svog ličnog amaneta i zahvalnosti za sve što mi je ona dala. Pjesma govori u zajedništvu i tome da je ova zemlja kroz istoriju uvijek bila najjača onda kada su svi koji žive u njoj bili složni i zajedno. Mislim da je u ovom trenutku velike euforije za našim zmajevima ovo pravi moment da pjesmu čuje i publika, govori autor pjesme Bukovica. Pjesma Bosna i Hercegovina snimljena je u američkom Definition Media studiju, a kao gosti se u pjesmi pojavljuju bosanski vitezovi. Kad grmi, kada sjeva, kad se naša pjesma pjeva, kada gori, kad se trese, kada radost nam donese, kada složno bitku bije, kad je duša Bosnom grije, kada vodi i kad gubi, Hercegovina je ljubi. Dio je nove pjesme. Pjesma je dobila i svoj video spot u režiji poznatog i nagrađivanog BH režisera Tarika Hodžića u produkciji Prime Time-a produkcijske kuće iz Sarajeva.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Antonija Čerkez objavila pjesmu Aja Luda, spot sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji. Bosansko-hercegovačka pjevačica Antonija Čerkez nakon duže pauze objavila je novu pjesmu i spot pod nazvom Aja Luda, priču o ženi koja je nakon razočaranja više ne pristaje na ljubav bez iskrenosti. Pjesmu potpisuje Dragan Brajović Braja kao autor teksta, te Dejan Kostić kao autor muzike i aranžmana. Spot je sniman na čarobnoj Amalfijskoj obali u Italiji, a cijela ideja realizovana je gotovo spontano. 4 dana prije puta odlučili smo da idemo u Italiju snimati spot. Uzela sam karte za cijeli naš mali dream team, mamu, supruga, sina i dvojicu snimatelja. Mama je pazila sinčića dok sam ja snimala. Sama sam radila šminku i frizuru, a danas smo planirali prema izlascima i zalascima sunca. Bilo je dosta intenzivno, ali se isplatilo, kazala je. Posebno pažnju spotu privlače kadrovi vožnje kabrioletom u spektakularne italijanske krajolike. Vlasnik renta kara bio je uvjeren da ne znam voziti, pa mi je sve objašnjavao kao da prvi put sjedam za volan. Auto ispred mene snimao me iz pokreta i iskreno ga je bilo strah kako će to izgledati, ali nakon pola snimanja nazvao me Schumacher. Ispričala je kroz smijeh. A jedna slučajna situacija mi je donijela i najljepši kadar. Tražili smo lokaciju s pogledom na Positano, kada nam je prišla žena i pitala želimo li snimati na njenoj terasi. Rekla je da bi joj to bila čast. Tako sam potpuno neočekivano dobila jednu od najljepših lokacija u cijelom spotu, istakla je pjevačica. Uz pjesmu Aja Luda pjevačica najavljuje još nekoliko singlova, kao i niz koncerata širom obale i ostatka regije.

Amel Ćurić predstavio pjesmu posvećenu zmajevima pred početak mundijala. Bosansko-hercegovički pjevač Amel Ćurić predstavio je novu pjesmu Osjećaj ovaj, koja je nastala nakon plasmana BH nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Muziku, tekst i aranžman radili su Nino Mujegić i Amel Ćurić. Spot je sniman na Bjelašnici. Prilikom promocije pjesme Ćurić je istakao da već ima spreman i album koji će biti pozitivno iznenađenje, ali ga je odlučio staviti po strani te posvetiti se pjesmi posvećenoj reprezentaciji. Također naveo je kako bi želio da ova pjesma bude univerzalna sportska himna. Imao sam mnogo upita kada će nova pjesma poput Što nas ima Maršala. Odano nismo imali euforiju za to. Ipak ona se desila 31. marta i došli smo na ideju da je upravo to trenutak kada treba da izbacimo nešto novo u takvoj ili sličnoj emociji. Ova pjesma bi trebala da nas na neki način ujedini. Ovo nije klasična navijačka pjesma, ovo može biti jedna patriotska pjesma. Ona neće biti himna samo fudbalske reprezentacije, već svih BH reprezentacija. Mislim da nam je tako nešto falilo svih ovih godina, poručio je. On je istakao da je zadovoljan radom na pjesmi, a pri realizaciji ovog projekta dobio je podršku Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. U susret svjetskom prvenstvu Divan Hana predstavila novu verziju sedalinke Crven Fesić. Nakon 14 godina od objave bezvremenske obrade sedalinke Crven Fesić, popularni sevdah sastav Divan Hana predstavio u publici novu savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera. Divan Hana još 2014. godine u vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom Zvijezda tira mjeseca. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sedalinku. Možda ne raspolažemo bogatstvom brojnih kulturnih institucija i sistema, ali ono što Bosna i Hercegovina nepogrešivo ima jeste kultura zajedništva i iskrene podrške sportskim uspjesima. Još 2014. godine, kroz najveću svjetsku sportsku pozornicu, svjetsko prvenstvo u nogometu, uspjeli smo svijetu predstaviti i duh sedalinke. Tom prilikom smo sa Zmajevima uradili video spot za pjesmu Zvijezda tira mjeseca. Danas, 12 godina kasnije, taj put nastavljamo još posvećenije i promišljenije, posebno imajući u vidu činjenicu da je sedalinka odnedavno postala dijelom UNESCO-ve kulturne baštine, izjavila Selma Droce, vokalistica Divan Hane. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog EDM zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih nepoznatih pjesama, a koji će publici biti predstavljen tokom ljeta kroz novo maxi izdanje.

zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše je.

U samo 6 dana u Hrvatskoj će nastupiti Lenny Kravitz, Sting i Ricky Martin. Kravitz će 14. juna nastupiti u areni Pula, Sting 17. juna u areni Zagreb, a latino ikona Ricky Martin 19. juna ponovo će rasplesiti pulsku arenu. Jun je mjesec koji označava početak ljeta, no ove godine označit će i početak jedne od najatraktivnijih koncertnih sezona. Već u prvoj polovini mjeseca publika će imati priliku uživo doživjeti tri globalne muzičke ikone koje u organizaciji Njuko Kravićev status jednog od najutjecajnijih rock muzičara svoje generacije. Stinga. Samo tri dana nakon 17. juna publiku u Areni Zagreb očekuje još jedan muzički spektakl, a to je koncert Stinga u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Jedan od najuspješnijih muzičara današnjice, dobitnik 17. nagrada Grammy i bivši frontman grupe The Police, na pozornicu stiže u pratnji dugogodišnjeg gitariste Dominika Millera i bubnjara Chrisa Massa, s kojim će izvesti presjek svojih najvećih hitova. Turneja je dosad rasprodala brojne dvorane i zaslužila izvrsne kritike zahvaljujući energičnom formatu tročlanog benda koji Stingovim bezvremenskim pjesmama daje novo ruho. Ricky Martin. Junski niz velikih koncerata zaključit će Ricky Martin, koji će 19. juna nastupiti u pulskoj areni, gotovo tri desetljeća nakon svog prvog susreta sa hrvatskom publikom. Jedan od najvećih zvijezda latino popa je izvođač koji je hitovima poput Living La Vida Loca, She Bangs i La Copa de la Vida obilježio nekoliko generacija i danas slovi za jednog od najuvjerljivijih live izvođača na svjetskoj sceni. Kao ključna figura globalne latinske eksplozije krajem 90-ih, Ricky Martin ostavio je neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, a njegovi energični i produkcijski impresivni nastupi i dalje pune najveće svjetske dvorane i festivale. Uz tri vrhunska muzička imena i dvije jedinstvene koncertne lokacije, juni 2026. donosi početak ljeta za pamćenje. Ulaznice su dostupne u sistemu Eventima, a sve novosti i informacije o koncertima mogu se pratiti na zvaničnom Facebook i Instagram profilu New Coast Concertsa.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Muzička kutija. Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslipodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

truba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

mjeseca, ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povodom obilježavanja 31. maja Dana bijelih traka uputio je poruku javnosti kazavši da se svakog 31. maja sjećamo još jednog tužnog datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Bećirović je također kazao da se 31. maja obilježava Dan bijelih traka i odaje počet za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je 102 djece, te da su nevini ljudski životi ugašeni na najsuroviji mogući način.

Prema njegovim riječima potrebno je širiti istinu o počinjenim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Također je napomenuo da je obaveza graditi društvo u kojem će se poštovati istina, pravda i ljudsko dostojanstvo, prenosi FENA. Region. Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene zakona o trgovini kojima se uvode značajne promjene u prodaji alkoholnih i energetskih pića. Iako je zakon prošao bez glasova protiv, rasprava je pokazala da postoje ozbiljna neslaganja oko načina njegove primjene. Najvažnija novost odnosi se na to da općine i gradovi dobijaju pravo da samostalno određuju pravila prodaje alkohola na svom području, uključujući i mogućnost potpune zabrane prodaje u određenim vremenskim periodima, poput noćnih sati. Opozicija je međutim kritikovala ovakav pristup, navodeći da bi rješenja trebala biti fleksibilnija i prilagođena specifičnim dijelovima gradova, a ne primjenjiva jednako na cijelo područje. Trgovci će imati obavezu da provjere dob kupaca i zatraže ličnu kartu kada postoji sumnja da je riječ o maloljetnoj osobi. Za nepoštivanje, dodaju ovih odredbi, predviđene su visoke novčane kazne za trgovce koji ne budu poštovali zakon. Svijet. Australija predvodi globalnu revoluciju u korištenju kućnih obnovljivih izvora energije i baterija, pokazujući što je moguće uz odgovarajuće politike. Prema analizi kompanije, gotovo 60% kućnih baterijskih kapaciteta instaliranih širom svijeta ove financijske godine nalazi se upravo u Australiji. Od jula je povezano oko 415.000 baterija, što znači da svaka 25. kuća ima vlastitu jedinicu za skladištenje energije. Industrijske baterije se grade gotovo jednako brzo. Australija je sada treća u svijetu iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar energetike je naglasio da program subvencija vrijedan 7 milijardi australskih dolara do kraja decenije omogućava građanima da smanje troškove i zavisnost od plina. Sport. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održana 11. sjednica izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Jedna od značajnijih tema odnosila se na infrastrukturne projekte, te je donesena odluka o pokretanju procedure nabavke usluga za izradu glavnog projekta Nacionalnog stadiona Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 1. juna jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljiviji meteoropati i hronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Lijep pozdrav!